0: لحظه های سرنوشت ساز تاریخ.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: Челиши Туарчи Чешен Бонгодиан Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садая Туркия.
14: Да, да, Туркия Гаг Радио, да.
15: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода Туркия Вину Радио Са.
18: Аич Радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Тюркия.
3: Эфирда Тюркия овоза.
8: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
11: Е садай Тюркия.
1: Аңлаватқаныңа Тюркия овоза радиосы.
6: Эзо и фонетист.